reich wär. Oi, di bi di bi di bi di bi di bi di bi di bam. Alle Tage für bi di bam. Wär ich ein reicher Mann.